0: kgaleng he ba le petrola mjeli e botloka ba kensale lapa ka ofela etswa kilwe ka legala ho phekola le uthibela mafu a mangata a letlalo le hlweke le sole e tsireletsa letlalo le manongeletso sekameng e thusa moriu ho le hantle ntle le mathata e fedisa le shwata ha o kutile ba kensa bana le masea tshepa magaleng e tla o efetsa meka le mehlolo magaleng he ba le petrola mjeli e boleng bo hudimo ka theko e tlase hopola ha e se magaleng ha se yona
1: Tekiso ya ditaile ya CTM e se kadile. Ka ditaile tse ntle tse loketseng setaile se seng le se seng. Mme o boloka tjhelete haholo. Reka ditaile tsa boleng bo hodimo tsa A-grade ho tloha